0: Perfekt om den startet akkurat
1: på. Ja, ja, ja. Kjempe.
2: Trost.
1: Ja, ja. Veldig på landet. Oi.
3: Ja, det Björn här. Björkout 49ers. Ja, det må vi veta. St. Thomas and the Björkout 49ers.